Ai, bëgji si Gjëbutristi, janë lopë shki frambë më fre, më gjithi bojë fikason ideje, unë di dvegju, i të mbi më ka qorësin dinti këtë mordi. Ai, bëgji si Gjëbu Sabi, ki e Lizangelo Zori fle, më bëgji si e Sabi, ma që bëgju një responde, E rondina, boa fica só tabá, tá bem. Pedir música pro babo, bem. E aí? Voz de mágoa, liberdade para todos presos na cadeia de Betânia, de parte de grande amigo Irlando de Landa. Do meu mesmo música, sabim, mas ao mesmo tempo tristinho, né?